жүрегим жонубуз. Талайдын тереңидеги эртимес. Орунго өгөлүбүздөн салгалдам жүк жүрүп, уран жаяны кинжигде болуп кези. Ятканын алтын даш кызын силерге сөңнөп турбуз.